Hakimu suhufaku motorosu, lurus dan rapatkan sof. Bismillah. Allahu Akbar.